Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: кораблі. Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Еполец», один з найяскравіших представників сучасної української рок-музики. «Еполец» був заснований у 2010 році в Києві. Гурт швидко завоював популярність завдяки своєму неповторному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, поп-панку та інді-року. Своїми піснями вони зачіпають такі теми, як внутрішня боротьба, стосунки, пошук сенсу життя та, звісно, патріотизм. «Еполец» вирізняється своєю енергійною музикою та емоційними текстами. Вони змішують важкі гітарні рифи з ніжними мелодіями, створюючи гармонійне поєднання, яке добре сприймається серед рок-любителів, так і серед фанатів більш м'яких жанрів. Своїм звучанням гурт підкорює слухачів на кожному концерті, даруючи потужні емоції та атмосферу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Авторадио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: сказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні в нашій передачі «Слово Боже на щодень» ми будемо говорити про Пресвяту Богородицю, а головне, будемо говорити про наше відношення до неї. У Великому повечір'ї в нашого добового циклу богослужінь, є таке велике повечір'я, співаємо такі слова: «Усю надію мою на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під твоїм покровом». Ось такі благання висловлює християнська душа до Пречистої Діви Марії. Господь Бог, бачите, вибираючи Пречисту Діву Марію на матір свого Сина, наділив її найбільшим достоїнством на землі і в небі. Вона Пресвята Богородиця, вона співспасителька, вона посередниця Божих ласк, заступниця, опікунка, покровителька. Так багато ми маємо для неї титулів, в яких є та правда про те,

0: ким вона є. Коли ж її роль в ділі спасіння людського роду така велика, ну то і молитви перед Богом її мусять бути такі могутні. І вона любить нас такою любов'ю, якою Христос нас полюбив. Вона в небі заступається за нас перед своїм Сином. Вона нами безнастанно опікується. А якщо так, то яке має бути наше відношення і наші обов'язки до такої небесної заступниці? Коли ж вона наша добра мати, то і ми маємо бути її добрими дітьми. Наші обов'язки до нашої небесної матері можна окреслити кількома словами. Превелике довір'я до неї, ніжна любов до неї і, звичайно, наслідування її чеснот. Отже, про це поговоримо сьогодні. Превелике довір'я. Читаю з книжки отця Юліана Катрія, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Це чудова книжка, якби вам трапилося десь її купити, то обов'язково собі придбайте, бо я собі читаю її досить часто. Отже ж, превелике довір'я до Пресвятої Богородиці, воно основується на двох важливих фактах – на її могутності і на її доброті. Пресвята Богородиця в Бога таки могутня. Це ясно випливає з її привілеїв, тому в наших богослуженнях ми кличемо до неї «Ти все можеш, що тільки хочеш». Мати Божа не тільки в Бога всемогутня, але вона і предобра. Це доброта, якою любить свого Сина Ісуса Христа, якою любить і нас, своїх дітей. Це могутня доброта. Вона може і хоче сповняти наші просьби, благання, молитви. Вона нікому не відмовляє, кожного приймає, кожного вислуховує. Вона часто допомагає там, де людська поміч безсильна, де ситуація є безнадійна. Було це при кінці 1940 року. Знаний європейський письменник Франц Верфель і його жінка, обидвоє євреї, в часі війни втікали з Німеччини перед нацистами. Забігли аж до Люрду у Франції. Звідси вони, конечно, хотіли дістатися до Іспанії або Португалії, а звідтам до Америки. За ними всюди шукала німецька тайна поліція, оте грізне гестапо. Якщо б їх зловлено, то їм грозили концтабори, нужда і смерть. Та вони ніяк не можуть дістати візи до Іспанії. Пробували перейти границю легально, пробували нелегально, пробували підкупити граничну сторожу. Та все нам надармо, безуспішно і безнадійно. А тут кожної години заглядає смерть в очі. Франц Верфель багато чув про появи Пречистої Діви Марії в Люрді. І у своєму клопоті ввечері іде перед гроту, і там, де з'явилася Божа Мати, і звертає свій зір до неї. І він, жидовин, так молиться до неї. Мушу бути чесним і визнати, що я невіруючий. Але я в дуже великій небезпеці, і в моїм горі я благаю тебе про поміч. Ось тут я тобі обіцяю, що коли щасливо врятуюся з тієї безнадійної ситуації і дістануся до Америки, то мій перший твір буде книжка про твої чуда в Люрді, щоб цілий світ про це довідався. По цій молитві він вернувся до готелю. І як сам опісля оповідав, на душі стало йому легко. Зникла тривога, прийшов спокій. На успіх його молитви і поміч Божої Матері не треба було довго чекати. До кількох днів обоє з жінкою щасливо дісталися до Іспанії, а звідтам до Америки. Тут він сповняє свою обітницю, пише книжку під назвою «Пісня про Бернадету», де у пригарний спосіб оспівує появи і чуда Пречистої Діви Марії в Люрді. Він помер 1943 року з вірою в Бога і вдячністю для Марії. Я особисто читав цю книжку «Пісня про Бернадету». Дуже раджу прочитати. Отже, читаємо далі. Ніжна дитинна любов до Пречистої Діви Марії. Один автор каже, любити Матір Божу – це щось таке природне, таке спонтанне, що не можу зрозуміти, як може бути якесь серце, що з нього не била б жива любов до Марії. Коли дитина будеться до земного життя, то перша річ, що її очі зустрічають – це любий усміх матері. Так і в нашім надприроднім житті наш погляд і наше серце мають здійматися найперше до нашої матері, а тією матір'ю є Марія. Коли ж Пресвята Богородиця наша мати, то відповідно має повне право до нашої любові. Коли ж любимо нашу земну матір, що дала нам дочасне життя, то яка любов повинна горіти в нашому серці до тієї, що дала нам Христа, а з ним і вічне життя? Вона найкраща мати, тож слушно заслуговує на нашу найбільшу любов, на любов зараз по Бозі. Тож як найкраще ми можемо її любити? Любов часто думає про того, кого любить. Так і нам треба часто в часі дня думкою линути до нашої Небесної Матері, пам'ятати на неї не тільки в часі молитви, а й при праці, в дорозі, товаристві, при відпочинку. На те не треба було багато часу. Її ім'я ми повинні взивати з любов'ю в кожній потребі, радості і смутку, в щасті і в терпінні, а передусім в спокусах до гріха. Для диявола дуже страшне саме ім'я Марії. Коли ми когось любимо, то хочемо, щоб і другі його любили, так і нам треба бути апостолами в поширенні любові до Божої Матері. Треба, щоб ми і іншим поручали набожність і молитву до Пресвятої Богородиці. Наслідування її життя і чеснот. Дитина природньо хоче бути такою, як її мати. Тож найкращий показник почитання і любові до Божої Матері – це наслідування її чеснот і її життя. Де правдива любов до Марії, там і щире бажання і старання наслідувати її чесноти, щораз більше ставатися подібним до неї. Вона любила Господа Бога цілим серцем і душею, і нам треба любити Його цілим серцем і душею. Вона любила безсмертні душі, що за них віддала свого найсвятішого сина на муки і смерть, і нам треба в щоденнім житті плекати активну і жертвенну любов до наших ближніх. В цілому житті Божої Матері ми бачимо превелику і геройську згоду з Божою волею. Божа воля – це для неї найсвятіший закон її життя. Так і для нас сповнення Божої волі повинно бути найкращим виявом любові Бога і Пречистої Діви Марії. Ще є одна справа, яка робить нас дуже милими для Божої Матері – це велика боязнь і стала спонтанна ненависть до всякого гріха. Без того нема почитання, нема любові Марії. Де любов Марії, там не може бути любові гріха. Тому в наших молитвах до Пресвятої Богородиці молитва про захорону від гріха повинна кожного дня мати своє особливе місце. Пам'ятаємо, що всі наші акти любові, наші молитви, наша пам'ять про неї, навіть одне Богородице Діво буде записане в Божої Матері і у свій час буде нагороджене. Всі отці церкви однозгідно твердять, що дитина Марії не загине. В одній парафії у Франції жив самотній чоловік, масон і безбожник. Він тим чванився і навіть написав це на дверях своєї хати. Одного разу він тяжко захворів. Помимо того напису на дверях священик таки заходить, щоб його відвідати. Він зустрічає священника криком, лайкою, прокльонами і навіть грозить, що його застрелить. Своїми відвідинами священик нічого не осягає, але і сам, і інших просить, щоб молитися за його навернення. І Божа ласка починає діяти на його душу. Маючи перед очима вічність, він починає поважно думати над своїм життям. В кінці Божа ласка перемагає, і він сам просить священника до сповіді і святого причастя. При відході від нього священник його питає, кому він завдячує ласку навернення. А він відповідає: «Отче, ласку навернення завдячую Пречистій Діві Марії. В дні мого першого святого причастя я собі був постановив кожного дня відмовляти 3 рази Богородиці Діво. І хоча в пізнішому житті я відпав від віри, то все-таки я свою постанову сповняв через ціле своє життя. Це була моя одинока релігійна практика. Чи не дивна любов і опіка Божої Матері? 3 Богородиці Діво кожного дня спасло того безвірка. А що сказати про нас, коли часто і щодня будемо до неї прибігати, її взивати, її наслідувати і боятися гріха? Нема сумніву, що наші молитви будуть вислухані. Пречиста Діва Марія буде нашою доброю матір'ю і вірною опікункою за життя, а при нашій смерті буде при нас, щоб нас щасливо завести до вічності. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір наростовчі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Індик, інший, іноді – ні. Укладачі нової редакції правопису так далеко не зайшли. Однак вони все ж частково легалізували вживання літери «и» на початку слова. Вигук «іч» – частка «іч» який. Деякі слова мають варіанти написання подвійні – «ірій» та «ірій», «ірод» чи «ірод». Дуже жорстока людина.
0: «Сила слова».

0: всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама.

0: знайти.
1: Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір наростовчі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Правило номер один. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер два. Ніколи не забувайте правило номер один. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Яла-яла.
1: У тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.
2: Слухай, лем сюди.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді велкам до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників сінті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеася «Ніч» – ремікс від Енді Вакса.

0: Колеасія і нова робота «Ніч». В реміксі від Антівакса має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Слова з частиною «еко» пишемо разом. Екоблогер, екопродукти, екотуризм, екокультура, екозвичка, екоторбинка, екокрамниця, екоактивістка тощо.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
4: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір на Росточі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом. Вечір!

0: Парічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову.
1: Ти писала знову і зразу.
0: Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
2: Це була реклама.

Про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Сьогодні про авторитет батьків. Справжній авторитет будується не на страху, а на довірі. Коли дитина знає, що її почують навіть тоді, коли вона помилилася, вона стає впевненішою. Будьте для своїх дітей безпечною гаванню. Обов'язок батьків – не просто вказати на помилку, а допомогти її виправити, тримаючи за руку. Ваша підтримка – це крила вашої дитини. Будьте друзями зі своїми дітьми. До зустрічі в ефірі.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Віскі Джек Деніелс, яке створили кмітливий священник, талановитий раб і їхній обдарований учень. Віскі Джек Деніелс є найбільш знаменитим, найбільш популярним віскі. Зараз у світі продається кілька мільйонів пляшок на рік, десь 6 чи більше. І історія цього знаменитого напою починається у 1850-х роках, коли у штаті Теннессі жив священник Ден Коул, який, крім того, що проповідував Слово Боже, виробляв також і віскі. З виноградом у Америці було трохи проблематично, клімат був трохи не цей, отже американці призвичаїлися гнати бодягу з кукурудзи. Виходила штука дуже потужна, про смак тоді дуже не думали, та й загалом вважалося, що віскі – це напій суворих чоловіків. Але віскі, які робив священник Ден Коул, воно було значно смачніше і м'якше, ніж бодяга, яку робили сусіди, і тому він мав свою базу клієнтів. І особливо допомагав йому у цьому його чорношкірий раб Нейтан Грін. І ось у середині 1850-х років до Коула найнявся працювати маленький хлопчик Джек Деніел. Робити віскі йому дуже сподобалося, і Ден Коул бере свого раба, каже йому: «Ось учень, якщо захоче, зроби його найкращим віскоробом у світі». І почав хлопчика вчити. В них то виходило добре, і вже у 13 років Джек Деніел відкрив власний завод з виробництва віскі. Звісно, раб не міг займати офіційну посаду власника чи співвласника фірми, але Нейтан Грін був головним майстром-дістилером на фірмі Джека Деніела. І ось що вони винайшли. Процедуру очищення віскі через 3-метровий шар древесного вугілля з американського цукрового клену. А ще Джек Деніел і Нейтан Грін зрозуміли, що на смак віскі впливає якість води, отже вони знайшли джерело з дуже смачною водою і брали воду тільки звідти. Процес очищення віскі був доволі тривалий, знов-таки віскі ще мав настоюватися у спеціальних дубових бочках, трохи опалених перш ніж їх починали використати. Все це робило віскі Джека Деніела дорожчим, але водночас і смачнішим, м'якшим, ніж усе інше, що колись робилося у Сполучених Штатах. Після Джека Деніела фірму успадкував його племінник, і так само на фірмі продовжували працювати діти Нейтана Гріна. Ну, загалом він мав 9 синів і 2 дочок, десь троє чи четверо після нього працювали на фірмі Джека Деніела, і вже 7 поколінь нащадків колишнього чорношкірого раба працювали на лікеро-горілчиному заводі Джека Деніела. І зараз там працює троє чи четверо прямих нащадків цього знаменитого чорношкірого віскі-роба. Джек Деніел розумів, що хист, майстерність важливіші за будь-які упередження. Це перший урок Джека Деніела, а другий урок він і Грін зробили

свій віскі кращим за все, що робили інші. Робіть свою справу краще за інших. Це другий урок Джека Деніела і Нейтана Гріна. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор 6. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: У повітрі вже пахне шашликом.
4: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
3: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
5: Акція діє з 7 по 13 травня.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крі-студіо в Жовкві. Лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крі-студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крі-студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю, це Роксолана Квітка. Сьогодні про авторитет батьків. Справжній авторитет будується не на страху, а на довірі. Коли дитина знає, що її почують навіть тоді, коли вона помилилася, вона стає впевненішою. Будьте для своїх дітей безпечною гаванню. Обов'язок батьків – не просто вказати на помилку, а допомогти її виправити, тримаючи за руку. Ваша підтримка – це крила вашої дитини. Будьте друзями зі своїми дітьми. До зустрічі!

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоять у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 7 травня, вітаємо Іванів і Людмил. У цей день, у 1824 році, у Відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. Ота сама ода до радості, що зараз гімн Європейського Союзу. У 1915 році у цей день сталася одна з найбільших катастроф у 20-му столітті. Німецька субмарина торпедувала англійський пасажирський лайнер «Луситанія». Майже 1200 пасажирів загинуло. У 1945 році, у цей день, о 2 годині 41 хвилині ночі, у Реймсі, у штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини. Саме так Німеччина капітулювала 7 травня, 8 травня. Капітуляція набула законної сили. Ну, а Радянський Союз, як завжди, хотів все приписати лише собі, тому почав святкувати 9-го. У 1985 році вийшла постанова ЦК Компартії Радянського Союзу про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму. Розпочалася найбільша в історії СРСР антиалкогольна кампанія, яка, звісно, ні до чого доброго не призвела. Ну, крім розпаду Радянського Союзу, хоч якась користь. У 1996 році на Каннському кінофестивалі у цей день пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент» – класика наукової фантастики. Мультипаспорт. У 2016 році у цей день у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Один з найвеличіших українців у історії нарешті отримав належне визнання. У 1840 році у цей день народився Петро Ілліч Чайковський, великий композитор України за походженням, який багато в Україні жив і працював, який багато писав на українську тему, в нього є українські симфонії, в нього є опера «Ціла» про Мазепу, де український гетьман розривається між коханням і боротьбою за свободу України. Так, Чайковський був українець. Не віддамо москалям. У 1901 році у цей день помер, трагічно загинув під колесами поїзду, Олексій Алчевський, великий український промисловець, банкір, меценат, український патріот, засновник заводів і шахт на Луганщині, засновник міста Алчевськ. Вертаємо собі нашу українську історію. Історії одного дня.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє 7 по 13 травня.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
4: Служба підтримки вашого

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір на Росточі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило. По рекламі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
4: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
5: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
4: Все настільки просто?
5: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. ФДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: «Гіт на обрій».
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені

0: Козак Сіромаха – добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю, це Роксолана Квітка. Сьогодні про авторитет батьків. Справжній авторитет будується не на страху, а на довірі. Коли дитина знає, що її почують навіть тоді, коли вона помилилася, вона стає впевненішою. Будьте для своїх дітей безпечною гаванню. Обов'язок батьків – не просто вказати на помилку, а допомогти її виправити, тримаючи за руку. Ваша підтримка – це крила вашої дитини. Будьте друзями зі своїми дітьми. До зустрічі в ефірі.

А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю-ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
4: У тебе гарний смак.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джинси. У 1847 році з Німеччини, з Баварії до Сполучених Штатів Америки емігрує родина. Мама, син і дві доньки. Батько їхній помер від сухот. Годувальником сім'ї став 16-літній син Лейба. Він опанував традиційну американську професію комівояжора, тобто мандрував країною і пропонував клієнтам галантерею та інструменти. Аж ось у Каліфорнії були відкриті родовища золота. Почалася золота лихоманка. На західне узбережжя Сполучених Штатів потягнулися тисячі людей, і серед них був і Лейба Штраус, або Строс, як його почали називати у Америці. Він почав робити з парусини намети для робітників. Ішло воно все так собі, аж поки один з робітників не поскаржився йому, що легше знайти намет, ніж пристойні штани. І Лейба пошив з парусини для робітника комбінезон. Комбінезони виявилися міцними, зручними, і попит на них виявився величезний. І Лейба замовив в родичів у Франції партію тканини вже суто під комбінезони. Замовили вони вже не традиційну парусину, а спеціальну тканину «Sarge de Nîmes», тобто саржу з міста Нім. До речі, саме з такої тканини робили вітрила для кораблів Колумба, які, власне, Америку і відкрили. А потім величезну кількість товару постачали з міста Генуя. На коробках писало «Генес», а американські робітники прочитали його на свій манер джинс. А ще одного разу корабель переправляв до Америки партію тканини і партію фарби індіго – синьої. Стався шторм, фарба пролилася на тканину, тканина пофарбувалася у синій колір, але Лейба вирішив паркований товар не викидати, а пошити з нього штани, і так джинси отримали оцей традиційний синій колір. Штани Лейби Штрауса мали величезний успіх і серед робітників, і серед ковбоїв, бо вони були міцні та зручні. Звісно, для ковбоїв він вже почав шити звичайні штани замість комбінезонів. І саме завдяки ковбойській культурі джинси стали популярним одягом серед цілком таки мирних та цивілізованих міщан. Тоді ж ще у 19 столітті кишені у джинсах почали робити на закльопках, а не просто пришивати, якраз тому, що золоті самородки та різноманітні робочі інструменти швидко кишені рвали і доводилося кріпити їх до штанів більш надійно. Лейба Штраус патентував усі можливі елементи свого одягу, щоб попередити конкуренцію, але все одно виникли інші фірми, такі як Wrangler. Вдягаючи зранку джинси, пам'ятаємо, що робилися вони з тієї самої тканини, з якої робили вітрила для Христофора Колумба. Шануймося і до зустрічі на Вільному радіо!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Гарбуз, а не тиква. Квасоля, а не фасоль. Буряк, а не свекла. Селера, а не сельдерей. Цибуля, а не лук.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір на Росточі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Рапер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмуки. На часі черговий гіт на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Трек розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: si trošky blád, tuj ty srdce bez opla.
1: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити напівсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
2: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин Галицька свіжина на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Інцидент сталося одна з найбільших катастроф у 20 столітті. Німецька субмарина торпедувала англійський пасажирський лайнер «Луїзітанія». Майже 1200 пасажирів загинуло. У 1945 році у цей день о 2 годині 41 хвилині ночі у Реймсі у штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини. Саме так Німеччина капітулювала 7 травня, 8 травня. Капітуляція набула законної сили. Ну, а Радянський Союз, як завжди, хотів все приписати лише собі, тому почав святкувати 9-го. У 1985 році вийшла постанова ЦК Компартії Радянського Союзу про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму. Розпочалася найбільша в історії СРСР антиалкогольна кампанія, яка, звісно, ні до чого доброго не призвела. Ну, крім розпаду Радянського Союзу, хоч якась користь. У 1996 році на Каннському кінофестивалі у цей день пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент» – класика наукової фантастики. Мультипаспорт. У 2016 році у цей день у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Один з найвеличіших українців у історії нарешті отримав належне визнання. У 1840 році у цей день народився Петро Ілліч Чайковський, великий композитор України за походженням, який багато в Україні жив і працював, який багато писав на українську тему, в нього є українські симфонії, в нього є опера «Ціла про Мазепу», де український гетьман розривається між коханням і боротьбою за свободу України. Так, Чайковський був українець. Не віддамо москалям. У 1901 році у цей день помер, трагічно загинув під колесами поїзду, Олексій Алчевський, великий український промисловець, банкір, меценат, український патріот, засновник заводів і шахт на Луганщині, засновник міста Алчевськ. Вертаємо собі нашу українську історію. Історії одного дня.

Ромы Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
4: Реклама.
3: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома».
2: Свято в деталях.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібеши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.
5: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 7 травня четвер і завтра 8 травня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 742 мм, вологість 41%. Безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір на Росточі будуть похмурими. Ніч і ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би си, дай Боже, скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Чудові смаколики і приправи до них вирощені і приготовлені у славетній Раві. Отже, чудового вам усім дня, трохи сонечка без спеки, трохи прохолоди без морозів, трохи дощику без злив, нехай в радість буде і робота, і відпочинок.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Бачиш, за небом холодні дерева, між віттями сни. Бачиш, на гілці червоного лева спить до весни. Бачиш його перебиті ключиці, знесилений рик. Бачиш, чатують голодні лисиці неподалік. Бачиш, круки затулили пів світу, хмару без меж. Бачиш, розкидані плити граніту, і не збереш. Бачиш, за обрію білі дракони віють крильми. Бачиш, замерзлий рубіж оборони, то ми.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та ще більш оригінальним стилем. Громадянин Топінамбур. Це команда, що з легкістю змішує альтернативний рок, ска, фанк та елементи панку, додаючи до цього яскраву театральність, гумор та соціальну сатиру. Музика «Громадянин Топінамбур» – це справжній мікс драйву, емоцій та несподіваних аранжувань. Гурт відомий не лише музикою, а й сценічними образами, які роблять їхні виступи незабутнім шоу. Їхня творчість – це музичний протест проти шаблонів і банальності, де кожен трек звучить по-новому, а тексти змушують не лише сміятись, а й задуматись. Якщо вам подобається музика, яка має зміст, енергію та нестандартний підхід, обов'язково прослухайте «Громадянин Топінамбур». Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.